0: Och lite
1: ingen och, tvil om vad du menar.
0: Nej, och jag är nog kanske mycket kärpare att försvara dyren än jag är att försvara människan. För ja, de har sin stämme
1: själv. Ska inte tåla urättfärdighet uansett. Så.
0: Men nej, jag kunde inte ha något in på Tunegård, men jag skulle väldigt gärna ha haft ett småbruk. Och Pernille, Oslo Mikrosvinneri, hur driver och sender meg sånne videoer av sveitsiske sauer og bonkier og kuer og åh, jeg bare vil ha alle. Det er alle.
1: Ja. Nei, og men så, jeg tenker det helt greit så lenge det på Vestlandet.
0: Men ja, men jeg har fått meg en ny venn. Jeg har fått meg en ny okay, Insta-venn. Alpakaen Billy er min nye venn. Nå må jeg jo faktisk sjekke hva mora til alpakaen heter. For det husker jeg jo ikke, for jeg husker jo
1: bare Billy. Jeg antar at det hun som skriver meldinger til deg, og ikke alpakaen. Ja.
0: Ja, Solgård alpaka på Sandnes har altså en alpaka som heter Billy, og meg og han er bestevenner. Hun selger jordskokker, sånne som du kan plante i hagen, så jeg har akkurat bestilt det da. Så jeg elsker sånne som tar brett opp armene og ja, gjør noe for seg selv, gjør noe for miljøet. Det så gøy å følge. Så hvis du glad i dyr, spring inn og følg Solgård alpaka. Og alpakaen Billy. For alpakaen Billy, han dritsøte.
1: Men snakke om miljø og sånn, da hvordan går det med Thais?
0: Jo, altså, det går jo skambra. Mm. Ja, skambra, men jeg oppe på 15.000 igjen på den der kontoen som jeg brukte opp når vi var i Dubai.
1: Det kjempebra.
0: Ja, og Svein har også solgt en del som ikke står på den, så jo, det ruller og går. Altså. Det går veldig i bølgedaler da. Jeg må samle opp litt og så legge ut tid på en gang og sånn. Så har jeg jo en del vareprøver for fløtere som jeg tenker at det de også kan ryge ut, så der, nå har jeg jo lagt ut en weekend bag og alt mulig inn, så ja. Oi,
1: det bare, de kjempefine.
0: Det jo bare å bli kvitte. Jeg skal jo ikke ha det selv.
1: Nei, jeg har vært veldig sløv med å legge ut, men jeg har solgt ganske mye jeg også. Faktisk senest i dag var jeg på posten med to pakker. Så det humper og går, selv om man ikke sitter og pøser ut hele tiden. Men jeg må selvfølgelig ta et nytt skippertak og få lagt ut. Og jeg har enda masse ting jeg kan legge ut. Og så har jeg blitt litt bedre på å ikke kjøpe driten, men faktisk selge driten. Ja, ok, nå lyger jeg litt. Jeg egentlig ikke så flink. Jeg kjøper alt for mye. Men jeg kjøper det brukt da. Så det unnskylder jeg meg litt med. Men herregud, jeg har kjøpt så mange flotte plagg og kjekke ting på Thais. Strålende fornøyd. Jeg tror det veien å gå. Jeg står for det også.
0: Men jeg tror også, altså det som skremmer meg litt med dette prosjektet, at jeg føler jeg har solgt og solgt og solgt og solgt og solgt. Altså,
1: det blir ikke mindre.
0: Og det blir jo ikke mindre. Nei, det er jo akkurat det. Nei, det tar jo aldri slutt. Hvis vi skulle flytte fra dette huset, jeg måtte jo bare leie en container og heve alt. Fordi altså, der er så mye ting her. Jeg holder på å bli galen. Og selv om jeg jobber på spreng, og får jo inn en del penger, så tar det aldri slutt.
1: Nei, det blir ikke mindre en gang. Altså, jeg måtte se på hvor mye jeg hadde solgt, for det ligger jo i historikken på Thais. Og så har jeg jo solgt litt sånne andre ting også. Og så bare tenker jeg, hva gjorde jeg av alt dette her? Det er jo ikke mindre, men det er jo selvfølgelig mindre. Men vi har bare så mye ting. Jeg tror de fleste har et klesskap som bugner over, og utstyr av ulik sort, og garn og alt det andre vi har, at vi tenker ikke over det en gang.
0: Nei, det er jo akkurat det, sant? Og jeg har blitt veldig flink til å ikke kjøpe ting, fordi jeg tenker sånn, ja, trenger jeg denne, har en god nok kvalitet, for det legger jeg jo merke til, det har du sagt før du også, at det er jo helt klart merkeklene som går fortest. Du selv, ja, altså, det har jo ikke noe hensikt å legge ut liksom, en t-skjorte for hennes, liksom.
1: Det er veldig synd, men jeg skulle ønske det var et marked for hennes og Møritz også, fordi at det er utrolig mange plagg som fast fashion, og som absolutt kan brukes, de jo kjøpt. Men nei, du får ikke solgt det, altså. Da må du lage klespakker.
0: Ja, det kunne jeg jo for så vidt gjort også, altså. Men nå har jeg heldigvis ikke så veldig mye fra hennes Møritz, og jeg føler ikke at levetiden på det er sånn at det er noe å selge videre heller. Nei, det er gjerne. Og det er jo gjerne det som er lærdommen da, at i stedet for å kjøpe de tre buksene, så kan jeg heller kjøpe en som har lengre levetid.
1: Ja, jeg er veldig enig, og så er det noe med at jeg har begynt å Altså, jeg nok litt mer sånn, jeg tenker, kan jeg få denne solgt videre eventuelt? Og da går jo jeg også litt for de kjente merkene. God kvalitet, er litt inn. Du merker jo hva som på en måte er lett å få solgt videre. Og jeg har solgt videre ting jeg har kjøpt på Thais også, de har en kjempefin funksjon på det. For jeg kjøpte en strikkeveske, kjempefornøyd, brukte den i et par måneder, og så merket jeg at, nei, det var jo egentlig ikke så... Han var ikke helt bra for meg. Jeg ikke så høy. Jeg følte at jeg måtte alltid ha på skulderen, eller så subbet jeg ned i bakken. Var ikke helt mitt behov, med at jeg alltid har en PC, og alltid mye greier. Så da la jeg den bare ut, og da kan du bare trykke på selv videre, på annonsen. Jeg tenkte ikke så nye bilder en gang. Og satte ned prisen litt, det var det eneste jeg gjorde, og så jeg ble kvitt den på to dager. Så nå kan noen andre bli glad å ha den vesken, for den jo like fin.
0: Ja, men jeg tror vi må fortsette dette prosjektet med å selge driden ut 2026 også, for jeg litt spent på hva det kan gjøre med økonomien, holdt jeg på å si. Altså det å ha en konto som på en måte vokser fordi man realiserer kapital, holdt jeg på å si, som bare døde.
1: Ja, jeg helt enig. Jeg har alle pengene inne på en konto. Bare sånn for å motivere meg selv litt grann. Det føles godt. Men så jeg tror jo at dette er noe jeg kommer til å fortsette med, ikke bare ut året, men forever. Helt ærlig.
0: Ja, jeg kjenner det litt tiltak. Jeg må ha noen mål i livet med den kontoen for at jeg skal ha motivasjonen.
1: Fordi... Jeg har jo sagt drivhus før.
0: Ja, hva skjer med det?
1: Du, jeg har faktisk gått inn på ChatGPT og fått altså, som har tegnet forslag til drivhus slash utestue med gjenbruk av gamle vinduer.
0: Ja, det er det jo man sier.
1: Ja, helt ned på detaljenivå. For vi skiftet vinduer her i vinter. Og det var noen gedigne stuevinduer som jeg valgte å beholde da. Så det kan bli spennende. Jeg har godsnakket med min kjære datter som kan støpe såle. Og min mann har jo blitt 50, så da skal man jo lage pizza.
0: Ja, helt klart. Svein begynte når han var 40 her da, men ok.
1: Så han har jo fått seg en fancy pizzaovn, så nå har jeg solgt inn prosjektet med at dette er jo et sted å ha pizzaovn.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, og da kan jo jeg dyrke litt på ene siden, for vi må jo lage... Alt skal jo selvfølgelig være hjemmelagd. Sørger jo for at det er en god strikkekrok der også, men jeg tror dette kan bli veldig fint hvis det... Ja, men om vi får det ferdig i år, vet jeg ikke. Det er jo noe med tid også.
0: Nei, i året jeg får til kjøkkenhagen min. Har jeg bestemming for.
1: Mer enn jordskokk.
0: Ja. Nei, altså, jeg har jo alltid hatt kjøkkenhage, og alltid egentlig hatt en del grønnsaker, det er sånn altså. Men jeg... har vel også lært litt hva jeg bruker, og hva jeg synes er lett å dyrke. Ja, og hva min hjerne har kapasitet til å ta vare på.
1: Hva er det letteste å dyrke, tenker du?
0: Nei, altså, jeg elsker å ha poteter. De har ikke sånne potetsekker som bare plukker opp når vi trenger, så poteter står på lista. Gullrødder og sukkererter, det sånn som vi bruker, sant? Og så har jeg jo gått på sånn smell, sånn type selleri, det bruker jeg jo ikke, så det er jo ikke vits i dyrka.
1: Det trenger man ikke.
0: Nei, altså, det er en del sånne ting. Rødbeter hadde jeg et år, de er for så vidt ganske enkle, men jeg bruker jo ikke det heller.
1: Så, det synes jeg faktisk er ganske godt.
0: Ja, det er egentlig det, men da må jeg jo på en måte planlegge livet mitt hvis jeg skal få brukt det.
1: Ja.
0: Så jeg trenger sånn enkelt sånn, så jeg bare kan plukke ned. Egentlig så foretrekker jeg frukt og bær, men jeg kan ikke bare ha det, så jeg må ha litt grønnsaker også. Salat. Og så skal jeg lage jordbærvegg på terrassen, så det gleder jeg meg til.
1: Det blir prosjektene her. Vi har store planer. Du vet, vi begynner å bli voksne, da skal vi ikke bare kjøpe brukte klær, lage klærne våre selv, men vi skal også være selvforsynte. Det er noen som kan kjenne seg igjen i det, kanskje.
0: Herregud. Når du sier det sånn, så følte jeg meg eldgammel.
1: Ja, men jeg gleder meg ut til bingo i Stavanger snart, så jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Det er sant.
1: Det er bare å kapitulere.
0: Det er et godt poeng. Men Pia...
1: Du må pakke.
0: Jeg må pakke, og vi ses i morgen, og vi ses om noen uker på Southwest. Så nå jo livlaget.
1: Dette blir bra.
0: Kanon.
1: Så ses vi snart.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn det, vet du. Ja, lykke til, ja. Hvordan det med deg? Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke, hva betyr lykke? Ulykke, det kanskje det som preger oss mest. Lykke, ja, det ikke hver dag han får lykke. Det så dumt ord, lykke. Har du prøvd, sug litt på det, tenk litt på det. Lykke, hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men det må om det. Ja, skal jeg høre på Anna-Lena Lefgren, Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gataen. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe å i lykkelig av gataen heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du i lykkelig av gataen, så har du alltid sett nummer å gå til.